0: Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омӯзиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисӣ ва бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии фарҳанг ва ҷомеа доир ба фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои байналмилалии Осорхона суҳбат хоҳем кард. Барномаи моро пайгир бошед. ба ҳама маълум аст, ки дар бисёр осорхонаҳои маъруфи ҷаҳон намунаҳоеро аз ёдгориҳои таърихи кӯҳани тоҷикон пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар осорхонаи Британияи Кабир қариб 180 адад осори гаронбаҳои таърихи ниёгони мо маҳфузанд, ки бо номи хазинаи Амударё шӯҳрат доранд. Ин аст, ки имрӯз Осорхонаи миллии Тоҷикистон макони писандидаи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст ва ҳар як сафарҳои намояндагони корпусҳои дипломатии давлатҳои хориҷ ки ба Тоҷикистон шомил мешаванд, ҳатман аз Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. Ҳоло дар ин хусус суҳбате дорем бо муовини аввали директори муассисаи давлатии Осорхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Зарифӣ, ки ҳоло омодаи пахш аст.
1: Муҳтарам Зарифӣ, мегуфтед, ки имрӯз Осорхонаи миллӣ дар муаррифӣ ва нақши ёдгориҳои таърихӣ дар таҳкими давлатдории тоҷик дар хориҷи кишвар чӣ нақш дорад?
2: Саломат бошед. Ханам имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи илмию фарҳангӣ ва илми маърифатӣ пеш аз ҳама дар амал татбиқ намудани сиёсати фарҳангии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҷамъоварии ҳифзу нигаҳдори таҳқиқу омӯзиш ва пеш аз ҳама муаррифии шоиста

0: радиои овози тоҷик, садое аз дили Осиё.
1: Садое аз кишвари кӯҳҳои сарбафалак кашида ва рудҳои ҷорӣ.
0: Муаррифии фарҳанги ғанӣ, таърихи кӯҳан ва имрӯзи дурахшони Тоҷикистон.
1: 105.5 FM.